0: لم يلد ولم يولد كل ولم يقل له كفوا احد صدق الله العلي.
1: ما شاء الله ما شاء الله بچي خوشحال اوسي او يكيرن الله تعالی دې تامور پلار د پاره بچي قران خانه سوالي هلوي کی خو بچي رسې کار بو کې هنګو پټ بازار کې په سانګيډ بازار کې سمره د کاسمیټک سٹور دی بچي غیر ته تاسو بابا ته وي چې لاړ بشي نو زمونږه آسماني د هیلپ لاین نمبر باندې بدی کالو کی نو تاسو له بچي 500 روپۍ به ملای وشي او آسماني کاسمیټک سره طرف نه د غاخونو پاوډر ورته بچي بالکل مفت ملو شي. خان ازه خوشاله شي بشرا بچي مونږ سره موجود د هنګونه. خان ډیره مهرباني شکریہ جی. نیکسټ کال زمونږ سره څوک د کوم ځای نه موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: بچي ستاسو نوم سره د کوم ځای نه مقال کړی دی؟ تای مختصر دی بچي نوم د سره د کوم ځای نه کال کړی دی؟
2: غدون لګپنا
1: بچي نوم د سره یا
2: حبیب الله.
1: عزیز الله بچي تلاوت بکې د خیره خاشا به شروع شه کنه زو ګرم چې عزیز الله بچي سمره تکړه دی. ها
2: شروع کما
1: او کنه شروع کبه بچي
2: تبت ابي لهب
1: و اعوذ بالله بسم الله بسو کويا
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وتسلى نارا ذات لهب لهب وامرأته همالة الحطب في جيدها حبل من الحطب
1: خا بچے سبق کی دی غلطیاں نشتا او یریگم یرزان نو بس م یریگ بچے تو غصہ ماموی مخا خیست تلاوت کو ماشاءاللہ او آئندہ دفعہ نورم بچے تو زان کی بہتری پیدا کو یقیناً تلاوت سر محبت نورم پیدا کو شوق پیدا کو بچے خان صحیح شکر نزلوی سڑے شی خان سڑے شی زمونگ دا ہیلپ لائن نمبر بچے خیر کی دا تویما تاسو باغا ملو کی او بابا بری بیلار جی کم نزدی تاسو را دا کاسمیٹک سٹور وی نو التا بتاسو لآسمانی کاسمیٹک سر طرف ندا غاخون پاوڈر او آسمانی کاسمیٹک سر طرف تاسو لا 500 روپے بالکل مفت ملاوے گی. ہاں نیکسٹ کال لازم سر دا وقت کی سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. کی تفسین دے
1: بچے ستا نم سدی او دا کم زیر لوئے شی بچے شکر استاسو مامو ٹک ٹاک دے شکر الحمدللہ نم جو سدی بچے کم زیر مکال کرے دے
3: پات مامی نم دے سوریا خرنا
1: بچے تا مخ کے مونگ سر تلاوت کرے دے. ہاں صحیح دا زلوی شي بچي نه تا بچي تیر گرمي کي لري کړه هر وخت کي لري تلاوت ته مونږ سره کړي بچي خوشاله اوسې. ها نو ما شمانو ته موکا ور کول غواړو. نیکسټ کال لازم مونږ سره څوک د کم زینه موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ساسو کال مې کټ کړې ډو आवाज نسلو کوي ساسو کال به کټ کوم. نیکسټ کال لازم مونږ سره څوک د کم زینه موجود. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
1: بچي سانو سره د کم زینه موکال کړي دي
4: سودیس نوم دے ہنگونا خبر کو
1: سودیس بچے تا مخ کے مونگ شرط تلاوت کڑی دے صحیح دا
4: نرے کڑے
1: او ککڑے دو نوبیا
4: نرے کڑے
1: بیا بس سائی نام بل ماشم لور کو صحیح دا
4: منرے کڑے
1: صحیح شو بچے او ک تلاوت کر خیر تلاوت کا. ہاں
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
1: جزاک اللہ لوی شی بچے خان سڑے شی کچرے تھا مونگ سر تلاوت کرو بچے ستا انام ببل معشوم تا ملاوے گی صحیح شی بچے ما تو خنور علم نشتا گو کچرے تھا مونگ سر تلاوت کرو ستا انام ببل معشوم تا ملاوے گی صحیح دا او دغه شان تاسو دوم به مونږ د خپل لیست نه ختم کړو لوی شی خان سړی شي بهر حال ګورم مونږ یو تاسو له ورس کوو چې څومره ماشومان مخکې مونږ سره تلاوت کړي دي زه درته یو ورس کوم یو درخواست کوم چې تاسو نو ماشومان ته موکا ورکړئ صحیح دغه نوی ماشومان په انتظار چې موږ خپل بایجان سره خپل مامو سره تلاوت کوو باوجود دغه تاسو موږ له دا خبر تاسو ته دا خبره موږ وکړو او بیا هم تاسو پکې ماشوم ته تاسو بیا کال ملو کې نو زه خو ماشومانو ته ګیله نه کوم ماشومان خو د کال په لیکه هغه پوهېږي نه په اسانه چې کال څنګه ملاوه وه نو مشران ورته ملاوئ کې نو داسې مکه وایي. ښه صحیح شو جی د نورو ماشومانو حق ادا کړو هغوی خوشحاله کړو. نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم ځای نه موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
5: سلام
1: بچستان نوم سره کوم زینه مقال کړی دی
5: ما نیمندان
1: आवाज نه راځي بچي نوم د سره بچي کوم زینه مقال کړی دی نه پوهېږم بچی خیری ځل به بیا موقع در کوم نوم د سری کوم ځای نه مکال کړی بچی
5: ما
1: جی جی مشفیودین د کوم ځای نه بچی
5: شنوری کې
1: خاصه تلاوت شروع کړه بچی تلاوت شروع کړه جی وایا وایا
5: سورة الزيه ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه ألم يجعل كيده
1: خب بچه ستا آواز کټ کیږي خو ستا نمبر ما ځان سره ولیکلو بچې نوم باندې د صحیح پوهې نه شم نوم هم صحیح راواستوه په میسج کې